0: Nekoliko let so pregradivali bivši internat v Buarti v dom za sve narodne grupe gradišča. Letos na Protuliče je pregradnja bila završena i jur onda su se neka društva uselila. Novim domom je po prvi put stvorena skupna infrastruktura za Rome, Ugre i Hrvate. Svetačno otvaranje je bilo projduću subotu ravno na Europski dan jezikov. Čujte već u prinosu Silvije Degendorfa.
1: Stanari novoga doma narodnih grup i zemaljski poglavar Hans Peter Doskocil u sredini prerižu trak. Ovim aktom je oficijelno otvoren novi dom za narodne grupe. Ovo je i prvi skupni dom za sve narodne grupe u gradišću, tako da je veselje veliko, potvrđuju stanari Joško Vlašić od Veđezičnog radija Mora i Joži Buranić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva.
2: Ja mislim, ovaj dom naš narodnih grup je zaista nova mogućnost jače, intenzivnije suradnje med gradišćanskim Hrvati, Romi i Ugri, jer smo na istom mjestu. Mi znamo kako se komunikacija dijela, to znači na primjer u kuhinji u vježi, onda se ljudi sastanedu, onda je žitak, a mislim imamo ovdje nove mogućnosti i za južno gradišće i za suradnju s drugim narodnim grupami.
3: Ja mislim da je ovo stan ne samo stan za narodne grupe, nego da je stan za sve gradišćanke i

0: igrališća Ance, da se ovde, tako rekao, ta mnogostrukost, ta šarolikost najljepše vidi i ćuti u ovom stanu.
1: Stan je osebujno za zemaljskoga poglavara Hanza Petra Doskocila važan projekt. To istakne i pri svetačnom aktu. Zemlja Gradišće je stan realizirala s 20 milioni eurov. Od toga su 2 milioni eurov iz saveznog dara za 100. jubilej postojanja Gradišća. On čas pred 5 leti su i pokrenuli projekt. Ideju su dali zastupniki i zastupnice narodnih grup i ju predložili zemaljskomu poglavaru Doskocilu, razlaže predsjednica Ugarskoga savjeta za narodne grupe Iris Žoter.
2: I od dugo ljeta smo mislili na to da bilo bi dobro imati jedno mjesto, naš poglavar Doskocil, kad smo bili kod njega, je Marih Gerdohavad i ja prije 5 godina, smo rekli kako bi bilo to dobro i za prestižu naše Gradišća da imamo neko lijepo mjesto kad je skup, imamo naše biroje i priredbe možemo održati. I on odmah rekao da to ćemo napraviti. I sad 5 let kasnije stojimo ovdje i stvarno je lipa zgrada i naš lip dom. I nadam se da ovdje ćemo imati čuda lipih trenutak.
1: Borta da je idealno mjesto za ovakov stan, ar ovdje skupa živu sve 3 narodne grupe. Za Južno Gradišće je ova infrastruktura osebujno važna, misli Dominik Talijan od HKD-a Jug.
3: Mislim, ovo je jako lipa dobra prilika da se Južno Gradišće opet bolje fokusira na djelovanje i da i kaže hrvatska manjina da i mi znamo što na noge spraviti. Imamo neke plane, to znači Hrvatsko kulturno društvo priređuje za jačimo si i tamburice uz ogan, to znači neke radionice, tako da se ljudi moraju uključiti u pjevanje, u jačenje, u tamburanje, ali kanimo i nuditi na svaki način predavanja ili čitanja, to znači da se i literarno, ali i jezično mora biti nešto ponudi.
1: U novi dom uselilo se je 6 društav, to su US HKD i Većjezični radio Mora, još Gradišćansko-ugarsko kulturno društvo, Roma Servis, Narodna visoka škola Romov i Narodna visoka škola Ugrov. Radio Mora, ki je i uživo prenašao svetačni akt, je u prošli tajedni jurodavle emitirao, povida Joško Vlašić.
0: Mi smo začeli već kod znadu svi da je u ovstance zgotovil, kada v maju je to bilo, onda smo svima došli, onda smo na studio si uredili i sada smo se tako reku učatili ovdje i sada iz svoga studija van isto emitiramo i se veselimo da moramo biti ovdje ovako lipom stanu.
4: Mislim, prva veća priredba će biti ovdje naš forum dijaloga grešansko-hrvatskih funkcionarov iz Austrije, Ugarske i Slovačke. To znači, ovdje ćemo se prvi put svi skupa sastati pa ćemo tumači dijelat na budućnosti naše narodne grupe.
1: Je rekao Joži Buranić. Šaroliko stana se zrcali i pri svetačnom aktu koga oblikuju različne muzičke grupe narodnih grup, med njimi i tamburica Vlahija.

0: Ali i različne vjere su prezentne. Kršćanski biskupski vikar dijeceze Željezno Norbert Filipić i lutorski superintendent Robert Joniškajt ga po svetu ekumenski.
1: Bog daj, dobar dan i srdačna hvala na pozivu na ovu svečanost.
0: Pri svetačnom aktu su nazoči samo pozvani gosti. Zatim je stan otvoren za sve interesirane i nekoliko sto gostov koristi ovu mogućnost da razgledava novi dom, ki ima u prvom katu urede, a u prizemlju prostorije za seminare i priredbe, biblioteku i bistro u kom je i čura mjesta za siriti. Zvana toga ima neke apartmane i hiže za goste. Gostom se vidi, tako i Veri Buranić.
2: Ja mislim da je za

Petak kazati instalacije starih snimkov zgradov na fasada današnjih stanov. Društvo Oldtimer traktorov dizelova brača će voziti ljude od mjesta do mjesta. Potom će du predstaviti u socijalnom centru povijesno komentiranu topoteku Treštofa. Početak je u 4 od podne. Osnovna škola Štika Pruan svečuje petak, 50 let postojanja, predstavit će du novi logo škole i školsku himnu. Školsku zgradu će du pretvoriti u interaktivni muzej i grad će i tamburica Štika Pruan. Priredba počinje u 5 od podne. U Hrvatskom centru u Beču će biti petak, prvi sastanak mreže hrvatskih stručnjakov Kro Pro Vijena. Počijat će du 6:30 na večer. Na jazz i vino special pozivaju petak u Kugu u Velikom Borištofu. FTM trio će pritom s muzičkimi gosti svečevati 15 let igranja, a vinogradari Marijel iz Vulka Prodarštofa će du istakati. Početak je u 8 na večer. Galerija Trudice Domnanović u Velikom Borištofu sudjeluje subotu pri Dugoj noći muzejov ORF-a, kazat će nošnje gradišćanskih Hrvatov. Od 6 na večer do polnoći se more poiskati ukupno 39 muzejov, galerijov i zbirkov, med njimi i Malinčelo u Uzlopu i umjetnički prostor u Cindrofu. U Frakanavi pozivaju a vikend na 11. oktobarsku feštu. Subotu počinje u 6. na večer, kašnje igra band Edel Groove. Nedjelju u 10. do podne će biti svijeta maša. Božidar Blažević svečuje nedjelju 40 let posvećivanja za duhovnika. Svijetu mašu u Hrvatskoj misiji u Železnu će u 11. do podne oblikovati zbor Pax et Bonum. Na skupno jačijanje pozivaju tamburica Cindrof i Hrvatsko kulturno društvo nedjelju u Kulturni centar Cindrofa. Početak je u 3 od podne.

tako popularna kod turistov. Na cesti zna biti glasno, infrastruktura je preopterečena i cijene su visoke. Jedan aktualan primjer je poznati stan u Londonu iz Hollywood filma Notting Hill. Prijam da je film izašao jur pred 27 leti, oš uvijek masovno čuda ljudi pozira pred poznatimi plavimi vrati. Medjašem je to jur dugo preveć, zbog toga su neki pofarbali svoja vrata i fasade stanov u bijelo, da bi se onda manje fotografiralo. Stan je pripadao autoru filma Notting Hill, Richardu Curtisu. On ga je ali zbog ogromne popularnosti vrijada po objavljanju filma prodao 25 let kašnje ima i tadašnji vlasnik tuasto toga, da je stan magnet za turiste i motiv za fotografe. On ga prodava za 9 milijuni eurov. Zanimljivo je da su za film Notting Hill snimili samo vrata i stan zvana. Nutarnje snimke su iz studija. Ovako smo došli na kraj današnje emisije. Pred zadnjom jačkom se ja, Petra Marija Živković, opraščam od vas. I mojte još lip i ugodan večer. Zbogo.